Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te opri, mergi înainte. Uneori am vrut să renunț. Descurajarea m-a copleșit. M-am uitat la punctele mele slabe și mi-am zis: Doamne, cred că poți găsi pe cineva mai bun decât mine să facă treaba asta. Dar surprinzător, Dumnezeu spune altceva. El nu îi caută pe cei competenți, ci pe cei care se pun la dispoziția Lui. El nu are nevoie de oameni talentați și de plin de carismă. El este Cel care dă darurile și talentele și le poate suplimenta oricând este nevoie de mai mult. El vrea dragostea, dedicarea, credința, ascultarea noastră. Continuăm incursiunea noastră în Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Există o progresie a răului. Te duci la un sfat greșit, ești influențat de o gândire negativă. Însă psalmul continuă traseul. Dacă ai ajuns să fii influențat de o gândire negativă, nu te bloca acolo, nu te opri în punctul acela. Știi că în cuvântul lui Dumnezeu există multe exemple de bărbați și de femei care au avut această dorință de a se opri și de a arunca totul pe fereastră? Dacă ai trecut vreodată prin această situație, să știi că nu ești singur. Un exemplu este Ilie, renumitul profet al lui Dumnezeu. După ce a experimentat o victorie spirituală pe muntele Carmel, când Dumnezeu a coborât foc din cer să mistuie jertfa, poporul nu s-a întors la închinarea la Baal. Mai mult, Ilie a primit o amenințare cu moartea din partea împărătesei Izabela. Acesta a fost punctul unei imense descurajări, când Ilie i-a cerut lui Dumnezeu să ia viața. Te invit să citești 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 2 la 8. Dumnezeu îți spune să nu te oprești, să continui, să perseverezi. Îngerul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să mănânce și să meargă mai departe. Cu puterea pe care a primit-o, s-a ridicat și a început să înainteze din nou. A urmat o călătorie de 40 de zile și 40 de nopți până când a ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Chiar în timp ce parcurgi devoționalul acesta, Dumnezeu îți șoptește să nu rămâi blocat în descurajarea, în dezamăgirea ta. El îți oferă hrana, revelația cuvintelor Lui, puterea de a merge mai departe. Primește-le și nu te opri pe calea celor păcătoși, calea care duce la eșec și la moarte. Chiar dacă pare dificil și drumul este îngust, continuă să mergi, vei fi binecuvântat, vei fi fericit. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Răul este o problemă pentru creștinism, însă nu una fatală. În toate lucrurile trebuie să interpretăm necunoscutul în lumina a ceea ce cunoaștem și nu ceea ce cunoaștem în lumina a ceea ce nu cunoaștem. Ceea ce cunoaștem e că Dumnezeu există și e bun, spunea R.C. Sproul. Este formidabil să te poți baza întotdeauna pe ceva solid și veritabil. Într-o lume degradată în multe feluri și în care răul se propagă cu viteze amețitoare, creștinul se simte adesea descumpănit. Dezlănțuirea păcatului, opulența cu care se manifestă și răspândirea lui, pot să intimideze până și cel mai serios copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi ca atunci când ne confruntăm cu toate acestea, să ne refugiem în textul infailibil al Scripturilor? Ce-ar fi dacă, în loc să ne lamentăm, ne-am găsit alinare în caracterul imuabil al lui Dumnezeu? Mari oameni ai credinței au făcut la fel. Au admis că există întrebări fără răspuns, dar s-au agățat întotdeauna de revelația divină. Au recunoscut că nu tot poate fi înțeles și explicat, dar totul poate fi crezut atâta vreme cât vine de la Dumnezeu. Să fim și noi dintre ei, să fim realiști, dar în același timp încrezători.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 134, o cântare a treptelor. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul.

pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 42.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, slujește privind oamenii. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 4. Biblia ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 3, începând cu versetul 2, despre un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat ținte la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. Această minune începe cu aceste cuvinte. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și continuă cu, l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat. În zonele din Africa de Sud, unde trăiesc comunitățile Zulu, oamenii se salută între ei cu o expresie care înseamnă, mă uit la tine. Ar putea fi aceasta strategia lui Dumnezeu pentru suferința umană? Mai întâi priviri pline de bunătate văd durerile oamenilor disperați. Apoi mâini puternice îi ajută pe cei slabi. Iar după aceea, minunea lui Dumnezeu. Noi ne facem partea noastră măruntă, Dumnezeu își împlinește partea sa măreață și viața la poarta numită Frumoasă devine întocmai așa, frumoasă. Ca să-i slujești pe alții, trebuie mai întâi să te uiți la ei. Iar pentru a-i ridica, trebuie mai întâi să-i iubești, deoarece știi că Domnul Iisus îi iubește. Deci cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi este acesta, slujește privind oamenii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 28. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea arama. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite, picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul, de unde iese pâinea, este răscolit în lăuntrul lui ca de foc. Pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. Sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința, căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: Printre cele mai provocatoare versete din Scriptură este Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. O problemă importantă legată de viața creștină este că noi putem cu ușurință să ajungem satisfăcuți și mulțumiți de nivelul spiritual pe care l-am atins. Un motiv este acela că tindem să ne comparăm cu alți creștini, care nu au făcut un progres spiritual prea mare. Al doilea motiv este că, deși ne putem autoevalua, rare ori ne examinăm cu adevărat. Creștinii din biserica din Sardes, de exemplu, s-au autoevaluat și și-au făcut chiar un nume, însă Iisus a spus că ei erau morți. În mod asemănător, biserica din Laodiceea s-a autoevaluat și a crezut despre sine că era bogată. Dar la o examinare mai atentă, Iisus a spus că ei erau ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Când Pavel s-a examinat pe sine însă, a realizat că nu a ajuns de săvârșit și că nu a apucat încă premiul. Termenul grecesc este catalambano și înseamnă a prinde, a apuca cu dorință aprinsă, iar la figurat a pricepe și a înțelege în mod deplin. Aceasta este o aluzie clară la jocurile grecești în care lupta pentru premiu era acerbă, iar dorința de a câștiga premiul era foarte mare. Iată-l însă pe apostolul Pavel, care, deși creștin de circa 30 de ani, cu numeroase biserici plantate peste tot în lumea cunoscută la acea vreme, încă spune: nu am ajuns, nu am câștigat încă premiul, nici măcar nu pot să înțeleg pe deplin acest premiu. Prin urmare, continui să mă arunc înainte, să alerg înainte către el, să-l urmăresc, să caut să câștig premiul cunoașterii lui Hristos. Ce încurajare! Dacă Pavel a putut să afirme un asemenea lucru, ce să mai spunem despre noi? Fiecare ar trebui să avem ceea ce am putea numi o insatisfacție spirituală. Nu trebuie să fim niciodată mulțumiți cu nivelul nostru spiritual. Există întotdeauna mai mult.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Yeah!

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu te va batjocori niciodată. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Ai observat progresia acestor versete? La început omul merge, apoi se oprește, apoi se așează. Și după ce se așează, ce se întâmplă? Devine batjocoritor, nemulțumit, arogant și nefericit. Există o legătură între traseul pe care îl urmezi și ce devii. Există un anturaj care poate să te influențeze negativ, oameni cărora le place să critique, să-i umilească pe ceilalți, să-i discrediteze. În spatele unei astfel de atitudini, întotdeauna este camuflată mândria. Sentimentul că sunt mai bun decât ceilalți, ale căror greșeli nu le fac. Confruntarea cu adevărul nu presupune umilirea și încălcarea demnității celuilalt, ci câștigarea și onorarea lui. De unde știu asta? Așa procedează Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, atitudinea tatălui este dorința de recuperare și reabilitare, nu de umilire și dispreț. În discuția cu femeia samariteancă, Iisus spune adevărul cu privire la trecutul femeii, dar nu ca să o discrediteze, ci ca să îi confirme identitatea lui dumnezeiască și să îi sature setea sufletului ei. Dumnezeu nu te va trata niciodată cu dispreț și cu batjocură. El a plătit prețul pentru păcatele tale. El îți dă o identitate nouă și te restaurează. El te mângâie atunci când ești descurajat și te simți slab. El te așează în biserică, în comunitatea prin care poți primi hrană și suport. Dacă poți, evită compania celor batjocoritori. Iar dacă nu poți, alege să nu crezi ceea ce spun și nu lăsa cuvintele lor negative să îți influențeze viața. Nu te lăsa ca batjocura lor să te doboare. Acesta este un alt înțeles al expresiei nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dumnezeu este mândru de copilul lui, care ești tu, la cuvântul său. Așa că ia acest cuvânt al său în serios. Crede-l pe cuvânt. Prietenul meu, fii atent la ceea ce crede el despre tine. Mergi cu ochii ațintiți asupra lui. Iată ce îți spune cuvântul lui. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Dincolo de orice strategie de ordin retoric, la nivelul discursului public există un aspect pe zi ce trece mai vizibil. Aparent, teoreticienii societății noastre deschise întârzie să-l ia în seamă, deși el este lejer observabil. Efervescența lamentației, spunea în august 1998 Adrian Cioroianu. Poate cel mai distructiv lucru pe care îl putem face este să ne plângem într-una. Justificată uneori, lamentația are totuși un risc enorm, acela de a te deprinde cu ea. Nu puțini istorici citesc în fibra noastră națională această meteahnă. Călătorii care ne-au vizitat țara în lung și în lat au oferit același diagnostic. Se pare că avem o predispoziție în acest sens, dar ar fi culmea să ne mai lamentăm și din cauza aceasta. Am face mai bine să privim în Scriptură, la mari oameni ai lui Dumnezeu care, într-adevăr, au vărsat lacrimi, dar înaintea Lui. Apoi, cu demnitate și curaj, s-au ridicat și au mers înainte. Este inadmisibil pentru un copil de Dumnezeu să cadă într-o plângere fără sfârșit. Câte vreme suntem în mâna Lui, noi ne aflăm în cel mai sigur loc din univers. Să nu permitem așadar lamentației să sporească, ci mai degrabă încrederii. Să ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu și să ni le asumăm prin credință în fiecare zi. Nici individului, nici nației nu-i face bine o astfel de atitudine victimizantă. Fruntea sus, așadar, și să trăim frumos, ca în timpul zilei.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului și pe toți împărații Canaanului, și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul Său și va avea milă de robii Săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139, versetul 14. Un om avea o teamă cumplită față de trăsnete, așa că s-a dus la un consult psihiatric. Ai o afecțiune numită brontofobie, i-a spus doctorul. E o prostie să-ți fie frică de trăsnet la vârsta ta. Gândește-te la trăsnet ca la sunetul tobelor din Sinfonia Vieții. Și dacă nu de rezultate? A întrebat bărbatul. Psihiatrul i-a răspuns. Atunci fă ce fac și eu. Când auzi un trăsnet, pune zvată în urechi, târăște-te sub pat și cântă din toți plămânii, bate vântul frunzele, până se oprește trăsnetul. Acum, serios vorbind, majoritatea fricilor au la bază sentimente, nu fapte. De exemplu, dacă ai crescut în sărăcie, poate ți este teamă să fii generos. Dacă ai fost abandonat, poate ți este teamă să ai încredere în cineva sau poate te agăți de oameni și încerci să-i controlezi. Dacă ai fost abuzat, poate ți este teamă de intimitate emoțională și fizică. Dacă ai fost criticat constant, ți-ar putea fi teamă că Dumnezeu nu te va ierta. Dacă nu te simți frumos sau inteligent, sau dacă nu ești dintr-o familie bună, poate ți este teamă să interacționezi cu oamenii sau să discuți cu ei ca să nu fii privit de sus. Umoristul american James Tarbell a scris: toți oamenii ar trebui să se străduiască să afle înainte de a muri ce îi determină să alerge, spre ce aleargă și de ce. David a arătat nu doar care este sursa fricilor sale, ci și a valorii și a siguranței sale, când a spus: te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Când știi că ai aprobarea lui Dumnezeu, fricile tale încep să pălească. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Printre cele mai provocatoare versete din Scriptură este Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. O problemă importantă legată de viața creștină este că noi putem cu ușurință să ajungem satisfăcuți și mulțumiți de nivelul spiritual pe care l-am atins. Un motiv este acela că tindem să ne comparăm cu alți creștini, care nu au făcut un progres spiritual prea mare. Al doilea motiv este că, deși ne putem autoevalua, rare ori ne examinăm cu adevărat. Creștinii din biserica din Sardes, de exemplu, s-au autoevaluat și și-au făcut chiar un nume, însă Iisus a spus că ei erau morți. În mod asemănător, biserica din Laodiceea s-a autoevaluat și a crezut despre sine că era bogată. Dar la o examinare mai atentă, Iisus a spus că ei erau ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Când Pavel s-a examinat pe sine însă, a realizat că nu a ajuns de săvârșit și că nu a apucat încă premiul. Termenul grecesc este catalambano și înseamnă a prinde, a apuca cu dorință aprinsă, iar la figurat a pricepe și a înțelege în mod deplin. Aceasta este o aluzie clară la jocurile grecești în care lupta pentru premiu era acerbă, iar dorința de a câștiga premiul era foarte mare. Iată-l însă pe apostolul Pavel, care, deși creștin de circa 30 de ani, cu numeroase biserici plantate peste tot în lumea cunoscută la acea vreme, încă spune: nu am ajuns, nu am câștigat încă premiul, nici măcar nu pot să înțeleg pe deplin acest premiu. Prin urmare, continui să mă arunc înainte, să alerg înainte către el, să-l urmăresc, să caut să câștig premiul cunoașterii lui Hristos. Ce încurajare! Dacă Pavel a putut să afirme un asemenea lucru, ce să mai spunem despre noi? Fiecare ar trebui să avem ceea ce am putea numi o insatisfacție spirituală. Nu trebuie să fim niciodată mulțumiți cu nivelul nostru spiritual. Există întotdeauna mai mult.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu te va batjocori niciodată. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Ai observat progresia acestor versete? La început omul merge, apoi se oprește, apoi se așează. Și după ce se așează, ce se întâmplă? Devine batjocoritor, nemulțumit, arogant și nefericit. Există o legătură între traseul pe care îl urmezi și ce devii. Există un anturaj care poate să te influențeze negativ, oameni cărora le place să critique, să-i umilească pe ceilalți, să-i discrediteze. În spatele unei astfel de atitudini, întotdeauna este camuflată mândria. Sentimentul că sunt mai bun decât ceilalți, ale căror greșeli nu le fac. Confruntarea cu adevărul nu presupune umilirea și încălcarea demnității celuilalt, ci câștigarea și onorarea lui. De unde știu asta? Așa procedează Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, atitudinea tatălui este dorința de recuperare și reabilitare, nu de umilire și dispreț. În discuția cu femeia samariteancă, Iisus spune adevărul cu privire la trecutul femeii, dar nu ca să o discrediteze, ci ca să îi confirme identitatea lui dumnezeiască și să îi sature setea sufletului ei. Dumnezeu nu te va trata niciodată cu dispreț și cu batjocură. El a plătit prețul pentru păcatele tale. El îți dă o identitate nouă și te restaurează. El te mângâie atunci când ești descurajat și te simți slab. El te așează în biserică, în comunitatea prin care poți primi hrană și suport. Dacă poți, evită compania celor batjocoritori. Iar dacă nu poți, alege să nu crezi ceea ce spun și nu lăsa cuvintele lor negative să îți influențeze viața. Nu te lăsa ca batjocura lor să te doboare. Acesta este un alt înțeles al expresiei nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dumnezeu este mândru de copilul Lui, care ești tu, la cuvântul Său. Așa că ia acest cuvânt al Său în serios. Crede-L pe cuvânt. Prietenul meu, fii atent la ceea ce crede El despre tine. Mergi cu ochii ațintiți asupra Lui. Iată ce îți spune cuvântul Lui. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Dincolo de orice strategie de ordin retoric, la nivelul discursului public există un aspect pe zi ce trece mai vizibil. Aparent, teoreticienii societății noastre deschise întârzie să le ia în seamă, deși el este lejer observabil. Efervescența lamentației, spunea în august 1998 Adrian Cioroianu. Poate cel mai distructiv lucru pe care îl putem face este să ne plângem într-una. Justificată uneori, lamentația are totuși un risc enorm, acela de a te deprinde cu ea. Nu puțini istorici citesc în fibra noastră națională această meteahnă. Călătorii care ne-au vizitat țara în lung și în lat au oferit același diagnostic. Se pare că avem o predispoziție în acest sens, dar ar fi culmea să ne mai lamentăm și din cauza aceasta. Am face mai bine să privim în Scriptură, la mari oameni ai lui Dumnezeu care, într-adevăr, au vărsat lacrimi, dar înaintea Lui. Apoi, cu demnitate și curaj, s-au ridicat și au mers înainte. Este inadmisibil pentru un copil de Dumnezeu să cadă într-o plângere fără sfârșit. Câte vreme suntem în mâna Lui, noi ne aflăm în cel mai sigur loc din univers. Să nu permitem așadar lamentației să sporească, ci mai degrabă încrederii. Să ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu și să ni le asumăm prin credință în fiecare zi. Nici individului, nici nației nu-i face bine o astfel de atitudine victimizantă. Fruntea sus, așadar, și să trăim frumos, ca în timpul zilei.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului și pe toți împărații Canaanului și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură, ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul! Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul! Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul! Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul!

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139, versetul 14. Un om avea o teamă cumplită față de trăsnete, așa că s-a dus la un consult psihiatric. Ai o afecțiune numită brontofobie, i-a spus doctorul. E o prostie să-ți fie frică de trăsnet la vârsta ta. Gândește-te la trăsnet ca la sunetul tobelor din Sinfonia Vieții. Și dacă nu de rezultate? A întrebat bărbatul. Psihiatrul i-a răspuns. Atunci fă ce fac și eu. Când auzi un trăsnet, pune zvată în urechi, târăște-te sub pat și cântă din toți plămânii, bate vântul frunzele, până se oprește trăsnetul. Acum, serios vorbind, majoritatea fricilor au la bază sentimente, nu fapte. De exemplu, dacă ai crescut în sărăcie, poate ți este teamă să fii generos. Dacă ai fost abandonat, poate ți este teamă să ai încredere în cineva sau poate te agăți de oameni și încerci să-i controlezi. Dacă ai fost abuzat, poate ți este teamă de intimitate emoțională și fizică. Dacă ai fost criticat constant, ți-ar putea fi teamă că Dumnezeu nu te va ierta. Dacă nu te simți frumos sau inteligent, sau dacă nu ești dintr-o familie bună, poate ți este teamă să interacționezi cu oamenii sau să discuți cu ei ca să nu fii privit de sus. Umoristul american James Tarbell a scris: toți oamenii ar trebui să se străduiască să afle înainte de a muri ce îi determină să alerge, spre ce aleargă și de ce. David a arătat nu doar care este sursa fricilor sale, ci și a valorii și a siguranței sale, când a spus: te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Când știi că ai aprobarea lui Dumnezeu, fricile tale încep să pălească. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Cuvinte ascunse.
1: Printre cele mai provocatoare versete din Scriptură este Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. O problemă importantă legată de viața creștină este că noi putem cu ușurință să ajungem satisfăcuți și mulțumiți de nivelul spiritual pe care l-am atins. Un motiv este acela că tindem să ne comparăm cu alți creștini, care nu au făcut un progres spiritual prea mare. Al doilea motiv este că, deși ne putem autoevalua, rare ori ne examinăm cu adevărat. Creștinii din biserica din Sardes, de exemplu, s-au autoevaluat și și-au făcut chiar un nume, însă Iisus a spus că ei erau morți. În mod asemănător, biserica din Laodiceea s-a autoevaluat și a crezut despre sine că era bogată. Dar la o examinare mai atentă, Iisus a spus că ei erau ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Când Pavel s-a examinat pe sine însă, a realizat că nu a ajuns de săvârșit și că nu a apucat încă premiul. Termenul grecesc este catalambano și înseamnă a prinde, a apuca cu dorință aprinsă, iar la figurat a pricepe și a înțelege în mod deplin. Aceasta este o aluzie clară la jocurile grecești în care lupta pentru premiu era acerbă, iar dorința de a câștiga premiul era foarte mare. Iată-l însă pe apostolul Pavel, care, deși creștin de circa 30 de ani, cu numeroase biserici plantate peste tot în lumea cunoscută la acea vreme, încă spune: nu am ajuns, nu am câștigat încă premiul, nici măcar nu pot să înțeleg pe deplin acest premiu. Prin urmare, continui să mă arunc înainte, să alerg înainte către el, să-l urmăresc, să caut să câștig premiul cunoașterii lui Hristos. Ce încurajare! Dacă Pavel a putut să afirme un asemenea lucru, ce să mai spunem despre noi? Fiecare ar trebui să avem ceea ce am putea numi o insatisfacție spirituală. Nu trebuie să fim niciodată mulțumiți cu nivelul nostru spiritual. Există întotdeauna mai mult.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu te va batjocori niciodată. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Ai observat progresia acestor versete? La început omul merge, apoi se oprește, apoi se așează. Și după ce se așează, ce se întâmplă? Devine batjocoritor, nemulțumit, arogant și nefericit. Există o legătură între traseul pe care îl urmezi și ce devii. Există un anturaj care poate să te influențeze negativ, oameni cărora le place să critique, să-i umilească pe ceilalți, să-i discrediteze. În spatele unei astfel de atitudini, întotdeauna este camuflată mândria. Sentimentul că sunt mai bun decât ceilalți, ale căror greșeli nu le fac. Confruntarea cu adevărul nu presupune umilirea și încălcarea demnității celuilalt, ci câștigarea și onorarea lui. De unde știu asta? Așa procedează Dumnezeu. În pilda fiului risipitor, atitudinea tatălui este dorința de recuperare și reabilitare, nu de umilire și dispreț. În discuția cu femeia samariteancă, Iisus spune adevărul cu privire la trecutul femeii, dar nu ca să o discrediteze, ci ca să îi confirme identitatea lui dumnezeiască și să îi sature setea sufletului ei. Dumnezeu nu te va trata niciodată cu dispreț și cu batjocură. El a plătit prețul pentru păcatele tale. El îți dă o identitate nouă și te restaurează. El te mângâie atunci când ești descurajat și te simți slab. El te așează în biserică, în comunitatea prin care poți primi hrană și suport. Dacă poți, evită compania celor batjocoritori. Iar dacă nu poți, alege să nu crezi ceea ce spun și nu lăsa cuvintele lor negative să îți influențeze viața. Nu te lăsa ca batjocura lor să te doboare. Acesta este un alt înțeles al expresiei nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dumnezeu este mândru de copilul Lui, care ești tu, la cuvântul Său. Așa că ia acest cuvânt al Său în serios. Crede-L pe cuvânt. Prietenul meu, fii atent la ceea ce crede El despre tine. Mergi cu ochii ațintiți asupra Lui. Iată ce îți spune cuvântul Lui. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Ascultă Radio Levi, Radio Creștin Online. Un radio care trezește sufletul.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Dincolo de orice strategie de ordin retoric, la nivelul discursului public există un aspect pe zi ce trece mai vizibil. Aparent, teoreticienii societății noastre deschise întârzie să le ia în seamă, deși el este lejer observabil. Efervescența lamentației, spunea în august 1998 Adrian Cioroianu. Poate cel mai distructiv lucru pe care îl putem face este să ne plângem într-una. Justificată uneori, lamentația are totuși un risc enorm, acela de a te deprinde cu ea. Nu puțini istorici citesc în fibra noastră națională această meteahnă. Călătorii care ne-au vizitat țara în lung și în lat au oferit același diagnostic. Se pare că avem o predispoziție în acest sens, dar ar fi culmea să ne mai lamentăm și din cauza aceasta. Am face mai bine să privim în Scriptură, la mari oameni ai lui Dumnezeu care, într-adevăr, au vărsat lacrimi, dar înaintea Lui. Apoi, cu demnitate și curaj, s-au ridicat și au mers înainte. Este inadmisibil pentru un copil de Dumnezeu să cadă într-o plângere fără sfârșit. Câtă vreme suntem în mâna Lui, noi ne aflăm în cel mai sigur loc din univers. Să nu permitem așadar lamentației să sporească, ci mai degrabă încrederii. Să ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu și să ni le asumăm prin credință în fiecare zi. Nici individului, nici nației nu-i face bine o astfel de atitudine victimizantă. Fruntea sus, așadar, și să trăim frumos, ca în timpul zilei.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 135. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui. Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii. Domnul face tot ce vrea, în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. El a lovit pe întâi născuți ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace. A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui. A lovit multe neamuri și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul amoriților, pe Og, împăratul Basanului și pe toți împărații Canaanului și le-a dat țara de moștenire, de moștenire poporului său Israel. Doamne, numele Tău rămâne pe vecie. Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam, căci Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139, versetul 14. Un om avea o teamă cumplită față de trăznete, așa că s-a dus la un consult psihiatric. Ai o afecțiune numită brontofobie, i-a spus doctorul. E o prostie să-ți fie frică de trăznet la vârsta ta. Gândește-te la trăznet ca la sunetul tobelor din Simfonia Vieții. Și dacă nu de rezultate? A întrebat bărbatul. Psihiatrul le-a răspuns. Atunci fă ce fac și eu. Când auzi un trăznet, pune zvată în urechi, târăște-te sub pat și cântă din toți plămânii, bate vântul frunzele, până se oprește trăznetul. Acum, serios vorbind, majoritatea fricilor au la bază sentimente, nu fapte. De exemplu, dacă ai crescut în sărăcie, poate ți este teamă să fii generos. Dacă ai fost abandonat, poate ți este teamă să ai încredere în cineva sau poate te agăți de oameni și încerci să-i controlezi. Dacă ai fost abuzat, poate ți este teamă de intimitate emoțională și fizică. Dacă ai fost criticat constant, ți-ar putea fi teamă că Dumnezeu nu te va ierta. Dacă nu te simți frumos sau inteligent, sau dacă nu ești dintr-o familie bună, poate ți este teamă să interacționezi cu oamenii sau să discuți cu ei ca să nu fii privit de sus. Umoristul american James Tarbell a scris: toți oamenii ar trebui să se străduiască să afle înainte de a muri ce îi determină să alerge, spre ce aleargă și de ce. David a arătat nu doar care este sursa fricilor sale, ci și a valorii și a siguranței sale, când a spus: te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Când știi că ai aprobarea lui Dumnezeu, fricile tale încep să pălească. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 28. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățit. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea arama. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite, picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul, de unde iese pâinea, este răscolit în lăuntrul lui ca de foc. Pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină. Sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul, ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința, căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere.

0: cuvinte ascunse.
1: Printre cele mai provocatoare versete din Scriptură este Filipeni 3:12. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. O problemă importantă legată de viața creștină este că noi putem cu ușurință să ajungem satisfăcuți și mulțumiți de nivelul spiritual pe care l-am atins. Un motiv este acela că tindem să ne comparăm cu alți creștini care nu au făcut un progres spiritual prea mare. Al doilea motiv este că, deși ne putem autoevalua, rare ori ne examinăm cu adevărat. Creștinii din biserica din Sardes, de exemplu, s-au autoevaluat și și-au făcut chiar un nume, însă Iisus a spus că ei erau morți. În mod asemănător, biserica din Laodiceea s-a autoevaluat și a crezut despre sine că era bogată. Dar la o examinare mai atentă, Iisus a spus că ei erau ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Când Pavel s-a examinat pe sine însă, a realizat că nu a ajuns de săvârșit și că nu a apucat încă premiul. Termenul grecesc este catalambano și înseamnă a prinde, a apuca cu dorință aprinsă, iar la figurat a pricepe și a înțelege în mod deplin. Aceasta este o aluzie clară la jocurile grecești în care lupta pentru premiu era acerbă, iar dorința de a câștiga premiul era foarte mare. Iată-l însă pe apostolul Pavel, care, deși creștin de circa 30 de ani, cu numeroase biserici plantate peste tot în lumea cunoscută la acea vreme, încă spune: nu am ajuns, nu am câștigat încă premiul, nici măcar nu pot să înțeleg pe deplin acest premiu. Prin urmare, continui să mă arunc înainte, să alerg înainte către el, să-l urmăresc, să caut să câștig premiul cunoașterii lui Hristos. Ce încurajare! Dacă Pavel a putut să afirme un asemenea lucru, ce să mai spunem despre noi? Fiecare ar trebui să avem ceea ce am putea numi o insatisfacție spirituală. Nu trebuie să fim niciodată mulțumiți cu nivelul nostru spiritual. Există întotdeauna mai mult.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Trebuie să duci ce ai început la bun sfârșit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Astăzi încheiem seria noastră despre primele versete ale Psalmului 1. Dacă ai parcurs seria de la început, cred din toată inima că ai fost binecuvântat. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Alte versiuni ale aceluiași verset spun: El prosperă în tot ceea ce face. Noua traducere românească. Aceasta este o promisiune

0: pentru viitorul tău, o marcă a binecuvântării. Dumnezeu umple spațiile albe din viața ta, urmează îndemnurile lui Dumnezeu și El va completa tot ce este nevoie ca tu să reușești. Altă versiune sună în felul următor: și tot ce face va prospera. Biblia, traducerea fidelă, 2015. Există creștere, dezvoltare și progres pentru cei care rămân lângă resursele lui Dumnezeu. Crede această promisiune, ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta și tot ce vei întreprinde va avea o finalitate bună. Biblia spune, Domnul te va face să fii cap și nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Deuteronom 28, versetul 13. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Psalmul 142, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către

Pe tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătit ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul domniei și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce șade pe scaunul domniei a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: S-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu.

Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Biruitori asupra fricii. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Psalmul 139, versetul 14. Un om avea o teamă cumplită față de trăznete, așa că s-a dus la un consult psihiatric. Ai o afecțiune numită brontofobie, i-a spus doctorul. E o prostie să-ți fie frică de trăznet la vârsta ta. Gândește-te la trăznet ca la sunetul tobelor din Sinfonia Vieții. Și dacă nu de rezultate? A întrebat bărbatul. Psihiatrul i-a răspuns. Atunci fă ce fac și eu. Când auzi un trăznet, pune zvată în urechi, târăște-te sub pat și cântă din toți plămânii, bate vântul frunzele, până se oprește trăznetul. Acum, serios vorbind, majoritatea fricilor au la bază sentimente, nu fapte. De exemplu, dacă ai crescut în sărăcie, poate ți este teamă să fii generos. Dacă ai fost abandonat, poate ți este teamă să ai încredere în cineva sau poate te agăți de oameni și încerci să-i controlezi. Dacă ai fost abuzat, poate ți este teamă de intimitate emoțională și fizică. Dacă ai fost criticat constant, ți-ar putea fi teamă că Dumnezeu nu te va ierta. Dacă nu te simți frumos sau inteligent, sau dacă nu ești dintr-o familie bună, poate ți este teamă să interacționezi cu oamenii sau să discuți cu ei ca să nu fii privit de sus. Umoristul american James Tarbell a scris: toți oamenii ar trebui să se străduiască să afle înainte de a muri ce îi determină să alerge, spre ce aleargă și de ce. David a arătat nu doar care este sursa fricilor sale, ci și a valorii și a siguranței sale, când a spus: te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale. Când știi că ai aprobarea lui Dumnezeu, fricile tale încep să pălească. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Egoismul este inventatorul frazelor cu care se acoperă deșertăciunile omenești.

0: cuvinte ascunse.
1: Frate este traducerea grecescului adelfos, un cuvânt compus din delfis, care nu apare în Noul Testament și înseamnă pântece, și prefixul a. Acest prefix nu este utilizat numai ca alfa negativ, ceea ce face ca sensul unui cuvânt să fie exact opusul, ci este utilizat și în mod colectiv, semnificând unitatea. Ideea sugerată de adelfos este unul născut din același pântece. Inițial, termenul s-a referit la un frate natural sau o soră, femininul fiind adelfi. Mai târziu, termenul a ajuns să fie aplicat oricărei rudenii apropiate, ca de exemplu un nepot sau chiar un cumnat. În cele din urmă există mai multe exemple în Septuaginta în care adelfos este utilizat cu referire la compatrioții izraeliți, arătând o relație strânsă fără vreo urmă de rudenie. Pe lângă sensul evident de rudenie, practica de a folosi frate pentru a se referi la un alt israelit a fost preluată de Noul Testament. După cum ne indică o autoritate, sensul acesta de frate creștin apare de vreo 30 de ori în Faptele Apostolilor și de 130 de ori în Epistolele lui Pavel. Deci, acest concept are o importanță imensă. Dar ce înseamnă a fi frate în Hristos? În primul rând, acest lucru înseamnă să avem același tată. Așa cum am menționat într-o meditație anterioară, creștinul a fost născut din nou și a fost născut din Dumnezeu. Observăm aici un principiu de o mare profunzime și anume că noi toți avem același tată, Dumnezeul suveran al Universului. Maleah i-a întrebat, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? În mod asemănător, Pavel a menționat deseori faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, adică al tuturor creștinilor. În al doilea rând, a fi frați în Hristos arată o relație de familie. În versete ca Romani 16:14 și 2 Timotei 4:21, Pavel vorbește la modul colectiv despre mai mulți credincioși, ilustrând în mod minunat faptul că fiecare biserică locală ar trebui să fie o familie. În al treilea rând, a fi frați în Hristos înseamnă apropiere. Atât de apropiată trebuie să fie relația dintre frații creștini, încât fiecare să fie gata să-și dea viața pentru celălalt. În al patrulea rând, a fi frați în Hristos înseamnă a avea o moștenire viitoare. În timp ce frații pământești pot primi părți diferite de moștenire atunci când se deschide testamentul tatălui, creștinii împărtășesc aceeași bogăție a slavei moștenirii lui în sfinți.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.